Yolvas Sirxan bilan hayot mamatlik jangi tushib, oxiri yerga yiqiladi. Qaplan uni öldi deb uningga azoblik matam so'zi qiladi. İyi qo'shiq kelgan bo'lsa mu, midirlama yetib bu gaplarni anglab, surlik kayfiyatimi kulimsirgach ko'z ish qiladi. Balu saqayg'andan keyin Mogliga tabiat dunyosida qanday yashashni o'rgatadi. Naqsh usul g'amroq Batur iyiq bir misra naqshini qayta-qayta takrorlaydi. Bizni eng oddiy turmush lazimatlaridan bahraman qilgin. Bu yerda biz iyiqqa barakala aytmasak bo'lmaydi, chunki u bizning oddiy turmush lazimatliklariga erishishimizni aytib beryapti. Adam yashagan ekan, uningga yashashdagi bir qism oddiy lazimatliklar zarur bo'ldi. Necha yil burun sahralik bir bola bilan shaharlik bir bola kartadagi savolga javob berish o'yini o'ynayotganligini ko'rdim. Kartaning bir tarafiga savol, yana bir tarafiga javob yozilgan edi. Ishkaylan savolga teng javob berib, undan to'g'ri xatoligini silishtirdi. Kartada hayotlikda mavjud bo'lib turishdagi 3 asosiy omil nima degan savol yozilgan edi. Shaharlik bola bu bek oddiy savol ekan, moy, oqsil va karbon suv birikmalari deb javob berdi. Sahralik bola bo'lsa, moy degan hayvonot yig'i emasmi? Odamlar hayvonot yig'i yemasmi yashay olaydi? Oqsil degan nima? Tuxum emasmi? Odamlar tuxum yemasmi yashay olaydi? Karbon suv birikmalari degan nima? Uni bilmadim. Mening bildiganim, odam yashash uchun jiddiy kerak bo'ladigini suv, o't va yemaklik dedi. Chiroylik kartaning keyindagi javob shaharlik bolaning javobining to'g'riligini isbotladi. Lekin ko'nglimda sahralik bolaning farosat bilan dal javob berganini tasdiqladim. Insonlarning tarixidan qaraydigan bo'lsak, zarur turmush lazimatliklar tizimligi xuddi bank inovatsiya kartadagi pulni ishlatib, vaqtida qaytarmaganlarning qarz tizimligidek bor g'ansir o'zrab beryapti. Ming yil burun safarga chiqish to'g'ri kelsa, sahralik bola aytgandek narsalarni hozirlash kerak edi. Qurtilgan yemaklik va suv chaqmoq teshi ilib olsak, olamni kazgil bo'ladi. Hozir bo'lsa, sayohat oyiqi, tantarbiya kiyimi, qacha, china, chidir, suv tozalash mashinasi, pash qo'g'lash miyi, aptobdan saqlanish malhimi, sun'iy hamroh televizori, yon telefon deganlar kam bo'lsa bo'lmaydi. Bu texi dastlabki qadam, tabiatni qoyatlashga bo'lmaydi. Hozirgi zamondagi bir odamni boqadigan narsalarda, ibtidoiy jamiyatda 100 hatto 1000 odamni boqilib oladi. Iyiqning naqsida oddiy degan bir gap bor. Oddiy degan bir xil chinliq, noyita suzuk ufqum. Biz taraqqiyot jarayonida uningga salqardiq, hatto uningga haqorat qildik. Masalan, suvni olaylik, odamning hujayralari hargizmi pivoga, Coca-Colaga, rang pigmentlari qo'shilgan har xil qutliq ichimliklarga emas, sof, tabiiy suvga muhtoj. İnsanlar avval suni murakkablashtirib etdi. Ondan bulg'angan suni suzib ichdi. Kishilar suni suzib ichishni madaniyat va taraqqiyot deb qo'sh bo'ldi. Amaliyotda hozirgi ichimlik suvlarining supti qadim qila ichgan suvga hargiz yetmaydi. Yana havoni misol qilaylik. Odamning o'pkisi sof, suzuk, yop-yashil tog'larning havosiga muhtojki, hargizmo pikaplardan chiqqan, zavodlardan qo'yib bergan keraksiz havoga muhtoj emas. Kishilar shaharga to'plashib, havoni bulg'ib olib, ondan bu yerning havosi sof emas, salomatlikka ziyonliq deb qaqshishadi. Mashinasini aytib, nada sof havo bo, nada go'zal manzara bo, nada xotirjam o'tiraqlash qilib bo'ladi deb izdashadi. Lekin nagli barsun, barg'on yerning havosini, suyini bulg'ab oladi. Odam ichki dunyosini to'p-to'g'ri ifodalab bera olsa, nurg'un xato tushunishlardan saqlanib bo'ladi. O'zaro tushunishib, sur'at tezlashadi. Biroq amaliyotda hargiz undoq bo'lmaydi. Hozir odamlar soxta takallub qilishadi. U yoqdan shapkalgacha, bu yoqdan zarba bergashga odam tingirqoqli qoladi. Hatto mundoq texnika va hilalar hurmatlangashga dunyo niqoblanib, asl mohiyatini bilgili bo'lmas bo'lib ketdi. Shu nurg'un odam bu niqobliq dunyoning sirini yechalmay, nurg'un yangi kasb va marashning yangi usullari kashf qilindi. Özümüzning ruhiy va moddiy dunyosidagi zarur buyumlarni tizib baqsaq, bir talay bo'lishi mumkin. Zarur va oddiy degan prinsipga asoslansak, ko'plari oddiylashib, murakkablarini tashib yetamiz. Zarur narsalar qancha oz bo'lsa, qadimimiz shuncha yenik bo'ladi. Ko'ngilda g'am bo'lmasa, yurakda g'am bo'lmas deydigan gap bor. Buni turmushimizga ishlatsakmi, avarchiligimiz azlaydi. Zarur narsalar oz bo'lsa, cheklama oz bo'ladi. Yiroqlarga bora olaydi.
Egizgi

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

imoratlik harakat chomingining nervatori arxitektori vakillik harakatlar top turi tanarkiti usul tajigumpsi pulati qatorliqlar yadrolik roli bu xil harakat chomingga texmi murakkab nervatori barpo qilib chomingning elastikligini oshirdi yana tafakkurning sazgurligini oshirdi mas keldigan kishilar chomingning universal iqtidorini umumyuzlik yuqori ko'tarishni umid qildigan hamda harakat xushalligidan bahramand bo'lgan kishilar beshinchisi jalliqlik mashqi va chonqur xiyolga cho'kish mashqi chomingning sistema qayta o'rinlashtirg'uchisi vakillik harakat yoga bo'g'im harakati mashqi so'zish mashqi chonqur xiyolga cho'kish yadrolik roli parasimpatik nervini jallantirib besim ormonining saviyasini unumli tuvalatib badanni jiddiy holatdan erkin holatga o'zgartirdi chonqur nafas olish va badan sezgusiga birlashtirib kayfiyat va tafakkurga bo'lgan sezgusini yuqori ko'tardi mas keldigan kishilar besimi eg'ir oson tashvishlangan kishilar yuqori sijilliqdagi harakatdan keyin asliga keltirish mashq qilib boradigan kishilar aslida harakat haqiqiy muvofiq bo'lgan mini sog'lomlashtirish usuli bo'lib ortiqcha chiqim ketmaydi faqat har hafta dush qitim uzoq muddat davomlashtirganda cho'ng mingini sagak tutib tafakkurni har vaqt jonli holatda saqlagli bo'ladi qadrli do'stlar orangutan bilan yo'lbars tubdan o'xshamaydigan ikki xil hayvon ayrim holda primatlar turi va mushuk oilasidagi hayvonlarga tabi orangutan afrika o'rmonligida yashaydigan bir xil cho'ng tipdagi primatlar turidagi hayvon orangutanning teni yo'g'on bo'lib o'ri tura olaydi ham o'ri ma'a olaydi erkak orangutan 12 yoshga kirgandan keyin dumbisidagi tuklari tadrijiy oqirib ketadi shunga kishilar kumush dumbilik orangutan deb atagan kumush dumbilik orangutanning badani yig'irligi 220 jingdan 500 jingicha teni cho'ngroq kumush dumbilik orangutanning badani yig'irligi 700 jingga yetadi ularning qo'ziq tishi taraqqiy qilgan to'rt puti tom mijozi chus orangutan odatda to'p ichida va o'rmonliqda yashaydi hamda meva daraxt yopirmiqi daraxt qo'ziqi va hasharat qatorliqlarni o'z ichiga olgan o'simlik xarakterlik yemakliklarni asos qilgan orangutanning alohidaligi kuchlik muskul kuchlik bilak va jirik tuklarni o'z ichiga olgan ularning aqliy iqtidori nihoyatda yuqori asvob ishlatish va fikr almashtirish iqtidoriga ega orangutan intan kuchlik hujum qilish va mudofaa ko'rish iqtidoriga ega ularning tishlash kuchi nihoyatda kuchli bo'lib 600 kilogrammga yaqin keladi zarur tepilganda ovchilarga qaytarma zarba bera oladi orangutan yana qo'l tish kaltak qatorli qurollar bilan hujum qila oladi bo'libmi ular o'zi yoki hamrohlarining tahdidiga uchrag'anligini his qilganda intayin vahshiylashadi yo'lbarsning badan shaklimi intayin cho'ng bo'lib sakray oladi va yugura oladi badan yig'irligi 300 kilogrammdan oshadi yo'lbars sap go'shtxo'r hayvon o'ljisi bug'a kala va boshqa kichik tipdagi sut amgich hayvonlarni o'z ichiga olgan yo'lbarsning seriq oq qora rangli dog'lari o'tkir tishlari kuchlik tirnoqlari bor harakati chaqqan yo'lbars munoyati kuchlik hujum qilish va mudofaa ko'rish iqtidoriga ega ularning tishlash kuchi va yirtish iqtidori nihoyatda kuchlik boshqa hayvonlarni nihoyatda osonla o'ldira oladi yo'lbarsning tirniqiningmi zo'r kuchi bor boshqa hayvonlarning badanini osonla yaralantira oladi yo'lbarsning ko'rish quvvati va anglash iqtidori o'tkir qorong'uda o'ljini qo'g'lay oladi

talep qildi. Shoijonning aytishicha 2024 yili u bankadan hisobot yutgach, naqd pul to'lash usuli orqali mablag' obrotida qiyinchiligi bo'lgan Shaoliyga jami 65 ming yuan qarz bergan. Ishdan keyin Shaoliy pulni keyiniga so'rab qaytarmagan. Sotda Shoijonning da'vo talabiga qarata Shaoliy 65 ming yuanning ikki taraf kelishib bitishgan mablag' sinish puli ekanligida chin turdi. Ham pulning iqish yo'nalishini tafsili bayon qildi. O, Shoijon bergan pulni topshirilgandan keyin 4 qitimga bo'lib mavhum pul sotib olgan. Orqadan ma'lum supaga mablag' solgan. Keyin bu supa taqilib qilib, mablag' selingan pulni naqdlash turgili bo'lmagan. Shaoliy bir parcha un isbotini topshirib, ma'lum supa taqalgandan keyin ikki tarafning bu mablag'ning xarakteri to'g'risida fikr almashtirganligini isbotladi. Sot mahkemesi sot qilib bunda qaradi. Ali Xalq Sot Mahkemesining xalq ishchi ilim berim delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi belgilamasining 16-moddasidagi belgilamiga asoslanganda da'vogar faqat pul muomila apparatining hisobot yotgach isbotiga asosan xalq ishchi ilim berim da'vosi qilgan. Javobgar yotgalgan hisobotning ikki tarafning ilgirki qarz puli yoki boshqa qarzni qaytarganligini aytib raddiya bergan bo'lsa, buni dalil isbot ko'rsatib isbotlashi kerak. Javobgar o'zining tashabbusini munosib dalil isbot bilan ta'minlab, isbotlagandan keyin da'vogar yanala ilm berim munosabatining shakllanganligi haqida dalil isbot ko'rsatish javobgarligini ustiga olishi kerak. Sot mahkemesi tekshirish orqali bu supning 2024 yili 4 ayning 1 kuni taqalganligini, supadagi barliq mablag'ni naqdlashtirgili bo'lmaydiganligini bekitdi. Shoijon un isbotining qonunliligidan gumonlangan bo'lsa-mu, lekin yetarli dalil isbot ko'rsatib berolmadi. Hisobot yotgach xotirasidan boshqa Shoijon qarz hujjati, paranglashish xotirasi qatorliq ikki tarafning ilm berim maqsadining borligini isbotlaydigan hech qanday isbot bilan ta'minlayolmadi. Oxirida sot mahkemasi Shoijonning barliq da'vo talabini rad qildi. Navbatda bu hukm kuchga ega bo'ldi. Davlatimiz har qanday mavhum pul tarqitish, savdolashish va elib sotishni aniq cheklaydi. Mavhum pul qonunda belgilangan pul emas. Qonunda belgilangan pul bilan o'xshash qonuniy o'ringa ega bo'lmaydi. Supa taqalsila barliq ziyonni qatnashuvchilar o'z ustiga oladi.

ugunish uchun bahar ilishni bilishimiz kerak. Huzurlanishni ugunish uchun shodimon bo'lishimiz kerak. Huzurlanishni ugunish uchun yana baxtga yaqin bo'lishimiz kerak. Huzurlanishni ugunish uchun cho'ng sifat bo'lishimiz kerak. Huzurlanish bir xil haqiqiy bahrlanishdir. Qaysi vaqtning qayerda bo'lishimizdan qat'i nazar, huzurlanishni ugunib olsaqlar, xushallikka, iliqlikka erishalaymiz. Huzurlanishni bilib olsaqlar, qalbimiz mangu bahor optipidek chaqnab turdi. Huzurlanish bir xil cho'ngqur, nozik hissiyot bo'lib, muhabbat yo'q odam huzurlanishni bilmaydi. Huzurlanish bir xil baxt. Baxt huzurlanishni bilishga muhtoj. Huzurlanish bir xil chin ko'nglidan ugunish. Turmushda har kimning o'ziga xos ortiqchiligi, kamchiligi bo'ladi. Huzurlanishni ugunishda boshqalarning ortiqchiligini vaqtida bayqash, ham uni o'zining ortiqchiligiga aylantirish kerak. Albatta, huzurlanish bir xil pozitsiya. Siz bir parcha she'rni o'qigan va rasmni ko'rgan vaqtda qilcha hayajonlanmasangiz, siz bir ahmoq hisoblanasiz. Huzurlanishni bilishingiz kerak. Demak, turmushdagi kichikkina go'zalliklardanmi huzurlanishga ahamiyat bergandilar, kishilik hayot safari yangilik va go'zallikka to'lgan bo'ladi. Xo'sh do'stim, undoq bo'lsa, hozirgi vaqtimizdan huzurlanaylik, go'zal naqshlarimiz sizlar uchun.

ikimiz uchun bir parcha rasm chizdim yozning rangida. Bir muzik chaldim kuzning shamollarida. Bir tush ko'rdim qishning kechalarida. Bir mevidek pishdim bahorning shaxlarida. Mayli rasm, mayli musiqa, mayli tush bo'lsin, hammasi she'r deb o'qildi. Yomg'ir ko'zlarimga kirdi iqib. Men gulga o'xshash echildim. Biroq shuni bilib turaman. Sen bo'g'ochqa o'taman hayotda muhabbatning ta'mini tetib. Yo'ldagi teraklarga ismingni deb qo'yib edim, shoxlar bir-biriga o'zini urdi. Yopirmoqlar titirganicha menga qarab kuldi. Chunki ular mening seni suyadiganligimni bildi. Bu hayotim senga kullik bo'lsin. Ismingni muhabbat kulligi deylik. Kullik ostidagi muhabbat texmi go'zal davomlasin.

Jongo'nun davolash xodimlari Afrika mahallalarida bemorlarni davolayotdi. Jongo tinchlik saqlash qismi Afrikada mudofiyada turyotdi. Jongo Afrikaga insonparvarlik yordami beryotdi. Afrika xalq ommasi buni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bevosita his qildi hamda buningdan naf oldi. Jongo Afrika yordamga muhtoj bo'lganda naq maydonda billa bo'ldi. Ishonch mushundoq tiklandi. U mundoq deb ko'rsatdi. Texmi ko'p davlatlar Jungoni ishonishgarzidigan hamro deb qaraydi. Butun dunyoning Jungoga bo'lgan qiziqishining uzluksiz eshishi hargizmo tasodifiylik emas. Balki bu texmi ko'p kishilar Jungoni uzoq muddat kuzatgandan keyin chiqargan obyektiv yakun. Amerika Iowa shtatining sobiq avom palata a'zosi Chusak mundaq dedi. Jungo dunyoning tinchligi va muqimligini qo'g'dashga faol to'p qo'shib, klimat o'zgarishiga taqobil turish qatorliq xalqaro ishlarda yetarlik rolini davomli joriy qildirdi. Bu dunyoning Jungoga bo'lgan qiziqishining umumiylik eshishidagi muhim sabab. Portugaliya Jungoni kuzatish aqlli 11ning raisi Roy Lorido xalqaro jamiyat Jungoga texmi obyektiv nazar bilan qaravatdi deb qardi. Jo'g'rafiyalik siyosiy to'qinish keskinlashayotgan qo'riqchilik va birtarafchilik bosh ko'tarayotgan orq ko'rinishda Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotini yadro qilgan xalqaro sistema va xalqaro qonunni asos qilgan xalqaro tartibni qat'iy qo'g'dab, dunyoviy idora qilish sistemasi islohotiga faol qatnashib, xalqaro ommaviy mas'uliyat bilan ta'minlab, xalqaro hamkorlikni chuqurlashtirishga turtki bo'lib, dunyoga muqimlik va aniqlik ato qildi. Dunyo yaxshi bo'lsa, Jungo yaxshi bo'ladi. Jungo yaxshi bo'lsa, dunyo texmi yaxshi bo'ladi. Ichib etilgan, taraqqi qilgan, ishonchlik, mas'uliyatchan, sehrli kuchi to'lib toshgan Jungo puxta, kuchli harakati, samimiy, o'rtoq foyda oladigan hamkorligi, kishilar qalbini illatadigan odamiyat aloqasi orqali dunyoning Jungoga bo'lgan qiziqishini qo'sh yo'nalishlik berish kelish davomida davomli oshirmoqda.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtirguchisi Abdulxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'g'aysizlar.

tarqitish, sodalishish va elib setishni aniq cheklaydi. Mavhum pul qonunda belgilangan pul emas. Qonunda belgilangan pul bilan o'xshash qonuniy o'ringa ega bo'lmaydi. Uspa taqalsila barliq ziyonni qatnashuvchilar o'z ustiga oladi.

Qadirlik dostlar, bazarni nazorat qilish boshqurish bosh idorasi yaqinda e'lon qilgan soliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 20 da davlatimizning tijorat asosiy gavdalarining qurilmasi davomli a'lolishib, iqtisodning yangilanish, yaxshilanish, a'lolishga qarab taraqqiy qilishi ilgari surilgan. Yangi bir avlod uchur texnikasi, ilg'or jabduq yasmichiligi qatorliqlar vakilligidagi 8 cho'ng gullanma kasb hamda odamsimon mashina odam, hosili sun'iy aql qatorliqlar vakilligidagi 9 cho'ng kelgusi kasb bo'yicha yangidan tasdiq qilingan aloqador korxonalar 561 mingga yetib, muqim ish vaziyatini saqlagan. Buning ichida hosili sun'iy aql sohasida yangidan tasdiq qilingan korxona 55 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 28% oshgan. Odamsimon mashina odam sohasida yangidan qurilgan korxona 116 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 9.5% oshib, iqtisodning yangi ish nuqtasi tez shakllanmoqda. Oldingi 20 yilda yangicha iste'mol kasbining hayotiy kuchi davomli urg'udi. Mulozimachilik korxonalaridan jami 3,957,000 ko'paydi. Buning ichida madaniyat sayohat kasbida yangidan tasdiq qilingan aloqador korxona 1,475,000 yetdi. Bunundan boshqa, ilg'or texnika yasmichiligining ish vaziyati kuchlik bo'ldi. Alam uchqusi va to'shig'ich raketa yasmichiligi, optik tala, optik kabel yasmichiligi bo'yicha yangidan qurilgan korxonalar o'xshash mazgildagidan 185.7% va 129.4% oshdi.

Bu xil AI paranglish qurali har vaqt to'rda bo'ladi. Gepingizni bo'lib atmaydi, radiya bermaydi. Shunga ba'zi bolalarning olqishiga erishdi. AI paranglish shamroyi rostalla ishonchlikmi? AI bilan paranglishishga mastoni bo'lib qilish bolalarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga yashirin xavf olib kelishi mumkin. Muxbir ziyorat jarayonida Liu xonim bir oylik kishilar bilan paranglishib qoldi. Liu xonimning xizmati aldirash bo'lgachqa do'stining tanishtirishi bilan balasiga AI ishlatishni boshlaganligini. Bunday qilishining AI'ning hamroh bo'lish iqtidori va o'rganish iqtidoridan foydalanishni maqsad qilganligini aytdi. Albuki bola AI'ni bir mezgil ishlatgandan keyin uning til ifodalashida ba'zi nachar alomatlar ko'rildi. Liu xonim bundoq dedi: "Men uning odatda ishlatadigan tekshi taxtalik kompyuterda uningga mos kelmaydigan ba'zi mazmunlarni bayqab qoldim." Liu xonim paranglishish xotirasini tekshirganda AI hamisha bolalarning degani bo'yicha bolalarning g'alati narsalarni izlash psixikasiga moslashadiganligini bayqadi. U elib kelgan oqibat bolasining kundalik harakatida ko'rilishga boshlandi. AI dastlabda yosh o'smirlarning salomatligini ko'zda tutib, uningga bu temada paranglashmaslikni aytdi. Lekin bola bir qancha qitim degandan keyin AI bolaning degani bo'yicha ish ko'rdi. Oqibatda bolaning kundalik turmushiga ta'sir ko'rsatib, bola oilasidagilar yoki savoqdoshlar bilan paranglashganda yoki aloqa qilganda, agar qarshi taraf uning gapiga kirmasa, ochiqlandi, varqiradi. Shuning bilan Liu xonim bolaning tekshi taxtalik kompyuterdagi AI yumshoq detalni yuyibdi. Shuning bilan bir vaqtda amal bor vaqt chiqirib bolaga hamroh bo'lib, bolasining AI bilan paranglashishdan asta-asta chiqishiga yordam qildi. Nima uchun bolalar AI meni texmi tushundi deb o'ylaydi? Jungo yosh o'smirlar tadqiqot markazining butun mamlakatdagi 7 o'lka shahardagi 8500 dan ortiq o'rta boshlang'ich maktab o'quvchisiga qarta elib borgan tekshirish natijasi ko'rsatilishicha 60% dan ortiq quramiga yetmaganlar AI ni ishlatgan. Ko'p sondagi quramiga yetmaganlar hosil bo'lish shaklidagi AI ni xili yuqori darajada e'tirof qilgan. Beijing Anding doktor Hansra doktorning muxbiriga deyishicha, yaqinqi 1-2 yildan buyon ambulatoriyada bolalarning AI bilan paranglashishga mastoni bo'lib qolganligini payqagan. O'yin yoki qisqa ko'rinmi chastotiga o'xshamaydigan yer shuki, AI bilan paranglashish xumari texmi yoshirin bo'lib, ota-onalar asonlikcha payqay olmaydi ekan. Ko'pincha hollarda bolalar kayfiyat, ijtimoiy aloqa qatorliq masalalar tufaylidan kasal ko'rsatgandan keyin ondan payqildi ekan. Jungo yoshlar o'smirlar tadqiqot markazining tadqiqotchisi Sun Hongyanning aytishicha, tekshirishda 21.5% bolaning faqat AI bilan paranglashqisi bor ekan. Real turmushda boshqalar bilan paranglashqisi yo'q ekan. 30%ga yaqin bola o'rganish jarayonida biror masalaga yo'liqsa, oldi bilan muallimidan emas, balki AI'dan so'raydi ekan. Yana 51%ga yaqin bola ko'ngli yerim bo'lganda faqat AI bilan paranglashishni xohlaydi ekan. Bolalar psixika doktorining qarashicha AI'ning vaqtida inkas qaytirishi, shartsiz qabul qilishi, rad qilmaydiganligi dal bolalar va yosh o'smirlarning ijtimoiy aloqa hamroh bo'lish qatorliq jihatlardagi psixik ehtiyojini qondirgan. AI gapni anglash, yaxshichoq bo'lish, muayyanlashtirishdek inkas qaytirish usuliga moyil bo'lib, bolalar AI'ning oldida tanqidlanish, inkor qilinish, rad qilinishdan ansirmaydi ekan. Lekin o'shar bo'lishga tegishli shuki, AI yanali bir qural. U haqiqiy hissiyot hamroyi va kishilik aloqaning o'rnini bosa olmaydi. Beijing Anding doktor Hansi, bolalar kasalliklar bo'limining psixikalik davolash doktori Shu Gaoyang mundaq dedi: "Bola AI bilan paranglashishga mastoni bo'lib qolgandan keyin, u yana real turmushga qaytib, do'st birodarlar orasida yuz beradigan masalalarga o'xshash ahvollarga yo'liqqanda hal qilolmasligi mumkin. Chunki u reallikdagi kayfiyatning tangsilishini boshdan kechirib boqmagan. Masalaga bo'lgan hukm qilish iqtidori kamchil. Agar bolalar uzun mezgil AI shartsiz ro'yiga boqadigan ahvolga yetib qolsa, bolalar va yosh o'smirlarning aloqa va ijtimoiy aloqa iqtidorining chekinishini keltirib chiqarishi mumkin. Bolalar masalalarga yo'liqqanda maktabga berishni xohlamasligi, ijtimoiy aloqadan o'zini qochirishi, ota-onalar bilan fikr almashtirishni xohlamasligi mumkin", dedi Shu Gaoyang. Mutaxassislar munularni ta'kidladi. AI subsi subyektlik mas'uliyatini amliylashtirib, quramiga yetmaganlarni qo'g'dash andisini haqiqiy barpo qilib va mukammallashtirib, mazmun, maxfiyatlik, vaqt uzunligi qatorliq jihatlarda zarur qo'g'dash shartini ta'sis qilishi kerak. Mutaxassislar ota-onalar bolalar bilan birlikda

Qadirlik dostlar, qulaq qolashning ziyni siz o'ylagandanmi eg'ir? Tuani bu vaqtki xabarimiz diqqatlarda. Doktor, yaqinda bu yon quloqimning kir ko'payib ketgandek his qilib qoldim. Menga yordam qilib quloqimni tozalab olgan bo'lsangiz. Yaqinda Wuhan shahri aholisi Jang xonim ishdan tushgandan keyin doktorxonaga berib, doktordan quloqini tozalab qo'yishni o'tindi. Jang xonim doim o'zini maynat quloq deb qaraydigan bo'lib, quloq kirini aytib mayliq bo'lg'ashqa, o'zini pokiz tozalayolmay, aksincha borgan sari qichishib, har ikki oyda bir qitim doktorxonaga berib, doktordan quloq tozalashni talab qiladi. Xojong Patexnika dashosi Tunji tibbiy shoyani qarmiqidagi Sheyxi doktorxonasi quloq, burun, yutqunchoq, bosh, bo'yin tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Ju Yun eskertib mundoq dedi. Quloq kiri quloqning tabiiy qog'dash qalqini. Quloq kiri benormal bo'lmasa, odatda qasdan tozalash hojatsiz. Quloqni qalaymiqan qo'llash aksincha quloq qismining sog'lomligiga yoshirin xavf olib kelishi mumkin. Quloq kiri quloqning hammaga qodir qog'dug'uchisi. Quloq kiri tashqi quloq yo'lidagi teri, yog' bezi va bez ajratmalaridan keladi. Shuning bilan bir vaqtda yana chang to'zon va teri kepaklari orlashib ketadi. Davlatimizdagi ko'p qism kishilarning qulqida bu xil atalmish kir bo'ladi. Bu xil kir havoda qurgandan keyin nepiz yalpoqsimon holatga keladi. Bosh o'rnining o'zgarishi yoki harakat qilishi shundoqla chayna sharkitiga egishib sirtqi chiqib ketadi. Yana bir qism kishilarning yepishqoqligi mayga o'xshagachqa mayli quloq deb ataladi. Asonlikcha chiqib ketmaydi. Jo'yin mundoq dedi. Quloq kiri garchi keraksiz modda bo'lsa-mu, lekin roli uchun uni aslida qadrlash kerak. Birinchi roli siliqlash, namlik saqlash. Tashqi quloq yo'lining terisi yumran ham teri yog' bezi kamchil. Quloq kiridagi may quloq yo'li silliq pardasining namligini saqlab, qurg'oqlikdan yerilib ketishining oldini oladi. Shuning bilan bir vaqtda quloq tuki teri bilan quloq yo'li devorining surkilib zaxmlanishini ozaytadi. Ikkinchi roli quloq pardasini asraydi. Yipishqa quloq kiri ehtiyotsizlikdan sirtqi quloq yo'liga kirib ketgan qum shig'illog'i chaplishib qoladi. Shundaqla maynat suvining cho'nqirlab kirib yuqumlanishni keltirib chiqarishining oldini oladi. Quloq kirining o'zgichi purqi sirtqi quloq yo'liga kirib qolgan bir qism kichik hasharatlarni qo'g'laydi. Yana ma'lum darajada shovqinni azaytadi. 3-chi roli bakteriyaga qarshi turib bakteriyani tizginlash. Kichikkina quloq kirining yana tizginlash va bakteriya o'ldirish roli bor. Quloq kiridagi ba'zi tarkiblar, masalan, ferment eritguchi bakteriya, immunitet sharchi oqsili qatorliklar tashqi quloq yo'lidagi zamburug' va bakteriyalarni tizginlaydi. 4-chi roli o'zini pokiz tutish. Quloq yo'lining o'zi chiqirib, o'zi tozalash iqtidori bor. Ko'p qism quloq kiri chaynash va tuvangi jag' harakati jarayonida o'zligidan chiqib ketadi. Uning ustiga quloq kiri ko'lgan seri ko'p

tutuş orqaliq o odam tarbiyalanishiga yaxshi muhit yaratdi. Jilin o'lkasidan Shinjonga yordam kelgan o'qituvchi Zhou Yaling mundaq dedi. Intayin xush bo'ldim. Bu muhitda xotirjam ishlab

0: muhabbeti, junhua sabri, pantexnika sabri, vatanga javob qaytirish iradasi temisidagi aralashish, almashtirish, yo'g'rilish, tadqiqot, o'rganish lageri faoliyati 8 ayning 23 kuni Sanji shahrida boshlandi. 120 necha o'quvchi Beijing, Fujian, Quanzhouga berib, 7 kunlik pantexnika tadqiqot o'rganish faoliyatiga qatnashdi. Balalar Beijingda davlat bayrog'i chiqarish marosimini ko'rdi. Jungu olam qatnashi pantexnikasi guruhi 13-chi tadqiqot o'rnida olamning siri ustida izlanadi. Fujian Quanzhouda janubiy Fujianning g'ayri-moddiy madaniyat maroslari bilan to'nishib, dengiz yipak yo'li to'g'risidagi hikoyalarni anglab, davlatni qalbdan e'tirof qilish va milliy iftixorlik tuyg'usini kuchaytirdi. Sanji shaharlik 7-chi o'tir maktab 8-chi yillikning o'quvchisi Zhou Yang Roran mundaq dedi. Necha ming chaqirim yiroqdagi Beijing va Quanzhouga berib tadqiqot o'rganish faoliyatiga qatnashish men uchun tepilg'usiz qimmatli fursat. Nazar doiramni kengaytirib, fikr almashtirish jarayonida bilim o'rganaman. Xinjiang sodini ilgari surish jamiyati yaqinda Janubiy Xinjiangning chegara rayonlaridagi 100ga yaqin o'tira boshlang'ich maktab o'quvchisini Beijing Liaoningda Zhonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash amaliyot faoliyatiga tashkillidi. Faoliyatda o'quvchilar Beijing Tiananmen maydoni, Gugong muzeyi, Jungu Xalq Inqilobi Harbiy Ishlar muzeyi, Jungu Pantexnika Sariyi qatorliq qizil tarbiya va panni umumlashtirish nuqtasida tadqiqot o'rganish faoliyatini qanot yaydirib, Zhonghua millatining o'rtaq gavdasi engini qalblarda chuqur yiltiz tortqizdi. Bu Xinjiang sodini ilgari surish jamiyati bu yil 2-chi turkumda qanot yaydirgan Janubiy Xinjiangning chegara rayonlaridagi o'tira boshlang'ich maktab o'quvchilarining Xinjiang sirtida qanot yaydirgan Zhonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash amaliyot faoliyati. Ulug'chat nahiyasining Bo'ri To'qay yeza Bo'ri To'qay kenti boshlang'ich maktabining o'quvchisi Aymaral Arin mundaq dedi. Yo'l bo'yi davlatimizning tarixini texmo cho'nqur tushandik, ham davlatimizning taraqqiyotini ko'rdik. Bu qitimliq tadqiqot o'rganish safarida his qilganlarimni oilamdagilar yana savoqdoshlarimga so'zlab beraman. Xinjiang sodini ilgari surish jamiyati ishxonasining 3-chi darajalik mudir bo'lim a'zosi Gu Zhongpeng mundaq dedi. Mushundaq tadqiqot o'rganish amaliyati faoliyati orqali bolalarni darsxonadan tog'liq rayonlardan sirtqa elib chiqib, ko'rgan ong'allari orqali davlat muhabbatini cho'nqurlashtirib, ham turtkilik almashtirish jarayonida millatlar ittifoqligini ilgari surdik.
1: Stansiyamiz xabari. Mamlakatlik 7-chi navbatlik Osiyolik millatlar adabiyot san'at ko'rigi yaqindan buyon Beijingda o'tkazilmoqda. Mamlakatning har qaysi joylarining 48 munavvar sahna asari bu ko'rakka qatnashtirildi. Avtonom rayon tanlab avatgan Baxtga to'lgan oltin poyiz nomli naqshi usulli teatr, Muqam Shaydasi va Tungshu nomli opera qatorliq asarlar ko'rakda o'ynaladi. Baxtga to'lgan oltin poyiz nomli naqshi usulli teatrni Xinjiang san'at o'rni Jungu Tömür Yoli Ürümçi İdarisi Goroyi Çeklik Şirketi Qatarlıq Qorunla Birleşip Tayyarlıqan. Bunun da asaslıqı yeni dəvirdiki Tömür Yol Xizmetçilerinin kenti turup yardım biriş yöləş, yezi kentlerini güllendirişki küçük hoştak təsirlik hikayesi bayan kılınqan. Bu teatr 8-ci ayının 24-ci gündün 26-ci günü geçə Beijing 7-ci fevral teatr xanısı oynanıdı. Xinjiang san'at o'rni drama o'miginning boshlig'i Baxtga to'lgan oltin poyiz nomli naqsh usulli teatrni ishlaguvchi Lu Zhong mundaq dedi. Bu teatrda Xinjiangning naqsh usuli jihatida mazmundan tortib shaklgacha bir qatimliq yaxshi sinash va bo'sish asli qilishni ishga oshirdik. Hamda Xinjiangning yezi kentlarini gullandirishdagi zo'r davr o'zgarishi va ro'yi qiyofatini namoyon qildik. Muqam Shaydasi Van Tungshu nomli opera 9-chi ayning 20-21 kuni Markaziy opera teatr xonasida o'ynaladi. Bu operani Xinjiang san'at o'rni Muqam san'at o'miki tayyorlagan. Van Tungshu, Lian Xiaomei, Turdaxunning yo'qolish girdobiga berib qolgan Uyg'ur muqam san'atini birlikda qutqazganligidek ta'sirli hikoya so'zlangan. Xinjiang san'at o'rni partiya komitetining muavin shujisi, muqam san'at o'miki partiya komitetining shujisi Wang Chen

0: ko'chadagi yo'llarda yig'ilib qolgan suvning cho'nqurligi 1.6 metrga yetdi. Zay chiqirish, xatardan qutqizish mashg'uloti orqali yig'ilib qolgan suv asosiy jihatdan chekindirildi. 300 dan ortiq dehqon o'rinlashtirish nuqtasidan uyiga qaytib keldi. Hozir butun kentda tok va suv bilan ta'minlash asliga keldi. Hozir Chanxuy rayonining 650 dan ortiq dezinfeksiya xodimini tashkillab, 350 dan ortiq cho'ng tipdagi dezinfeksiya uskunasini ishga solib, 830 dan ortiq aholilar o'tirish rayoni, bino, qoru va Avraz yo'li, Eriq o'stang, ommaviy hojatxona qatorliq rayonlarni dezinfeksiya qilib, butun rayonning hamma yerini qoplashni ishga oshirdi.
1: Endi qisqa mamlakat xabarlari anglatamiz. Pul muomilini nazorat qilish boshqurish bosh idorasi yaqinda g'ayri avtomobil sug'urtasini universal tuzash harakat loyihasini e'lon qilib, g'ayri avtomobil sug'urtasi sohasidagi gavdalik masalalar va xavf-xatarlarni markazlashtirib, tartibsiz raqobatni davomli tuzaydi. G'ayri avtomobil sug'urtasi kasbiy korxona mol-mulk sug'urtasi, oila mol-mulk sug'urtasi, qurilish sug'urtasi, paraxot sug'urtasi qatorliq 100 dan ortiq sug'urta turini o'z ichiga oladi.
0: Bu yilning oldingi 7 oyida Jongoning Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotidagi boshqa iqtisodiy gavdalar bilan bo'lgan import-eksport umumiy summasi 18 trillion 300 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 21% oshdi. Hozir Osiyo Tinch okean rayonining import-eksport savdo umumiy miqdori dunyodagi umumiy miqdorning yarmiga yaqinlashdi.
1: Muxbirning 8-chi ayning 23-chi kuni odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat ministrligidan egilishcha 48-chi navbatlik dunyo mahorat musobaqasi Jongo vakillar umiki rasmiy qurilgan bo'lib, butun mamlakatdagi 21 o'lkadan kelgan 71 mohir, yasimichilik, uchur, mulozimat qatorliq 6 cho'ng sohadagi 64 turdagi musobaqaga qatnashadi ekan. Musobaqa 9-chi ayning 22-chi kunidan 27-chi kunigacha Shanghayda o'tkaziladi. 72 yaqin davlat va rayondan kelgan taxminan 1400 mohir bir sahnada musobaqa qilishadi.
0: Stansimiz xabari. Bir maydon cho'ng tipdagi dala o't opti 8-chi ayning 23-chi kuni Amerikaning Nevada shtatiga, Kaliforniya shtatiga yaqin Reno shahriga tez sur'atda yaqinlashdi. Shu joydagi o't o'chirish tarmoqlari o't opitida 6 odamning yaralanganligini dalilladi. 42 ming yerlik aholi jiddiy chekinishga majbur bo'ldi. 45 ming odam ogohlantirish rayonida turibdi. O't o'chirish amaldori 8-chi ayning 23-chi kunidagi muxbirlarni kutib

ni harbiy xarajatni tang chechish, xavfsizlik siyosati, hatto iqtisod savdo tamujni beji qatorli qaralmalarda murassa qilib yo'l qo'yishga majburlash. Trampning tunji zongtonglik vazifa o'tash muddatida Amerika Koreyada turishliq Amerika armiyasining mudofaa xarajatini tang ustiga elish aloyida kelishimi suhbatida nafsini texim cho'ng qilib, Koreyaga chetilgan xarajatni 5 milliard Amerika dollariga o'stirishni o'tirg'i qo'ydi. Hamda ko'p qitim o'z oldiga va oshkor holda Koreyada turishliq Amerika armiyasini azaytish yoki chekindirishni o'ylashimiz deb Koreyaga besim ishlatdi. Trump yana ko'p qitim Yevropadagi ittifoqdoshlarining harbiy xarajati o'lchamga yetmaydi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidan chekinib chiqimiz deb tahdid soldi. Hatto yana Rossiyaning harbiy xarajati o'lchamga yetmagan ittifoqdoshlariga harakat qo'llanishiga ilhom berdi. Bu yil 5 oyining 5-ida Trump Germaniya zonlisi Merzining Amerika Iran tarafidan haqoratlandi degandek aloqador so'zlarga norozi bo'lganligidan Germaniyadan taxminan 5000 Amerika askarini chekindirib chiqishni planlaganligini jakarladi. Trump tunji zongtonglik vazifasi o'tayotgan 2020 yili Germaniyaning davlat mudofaa hamchoti o'lchamga yetmadi. Shundaqla Germaniya Rossiya bilan shimoliy eriq ichki tabiiy gaz turbisi turini ilgari surishda chang turdi. Germaniyada turishliq Amerika armiyasini qisqartimiz deb tahdid soldi. Bunun başqa Trump Ukrainaning qizil mobayligiga erishish uchun harbiy yordamni vaqtincha to'xtatish va axborotdan o'rtaq bahraman bo'lishni to'xtatish orqali Ukrainaning qizil mobaylig kelishimi imzolanishiga besim ishlatdi. Amerika parlamenti avom palatasining a'zosi Gergoriy Mikis bu Ukrainani qaqti so'xti qilganlik dedi. Nurg'un tahlilchilar Trampning bu xil ittifoqdoshlarini majburlash harakatidan hayron qolmadi. Amerika Aqilla Ambri Yeni Amerika Bexatarlik Tadqiqat Markazining yuqori darajalik tadqiqotchisi Derek Grossman mundaq dedi. Bu ish haqiqatan chaqdan eshib ketdi. Lekin rost gapni qilsam, bugungi kunda ya'ni kimning buni g'ayron qiladiganligini bilmayman. Tahlilchilar mundaq deb ko'rsatdi. Trump hukumatı askar turg'uzish va harbiy manevr o'tkazish qatorliq ittifoqdoshlarga bergan xavfsizlik va'dasini orqa-orqadan majburlash qo'rali qildi. Bundaq ittifoq sistemasi ishonchning uzluksiz yo'qolishi sababidan tadrijiy parchalanishga qarab yuzlanadi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida dunyo nazar programmamizga o'rinlashtirgan mazmunlarimizni anglab o'tdinglar. Bugungi programmamizning direktorlari Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Amangul Habibulla. Nazaratchisi Baxtiyor Turdiy.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

radio do'stlar, shundoq deb ayta olamiz. Hammamizning ortiqchiligi bor. Albatta, kamchiligimiz ham bor. Har birimizning o'ziga xos alohidaligimiz bo'ladi. Balkim biz qilgan ishlarni boshqalar qila olmasligi mumkin. Boshqalar qilgan ba'zi ishlarni chu biz qila olmasligimiz mumkin. Shuning uchun har bir kishining o'zining ortiqchiligini to'g'ri tushunishi nihoyat muhim. Bir odam muvaffaqiyat qozonaman deydi-kan, nishonni to'g'ri bekitishi, hargizmi kamchilikni ko'rib, ozroq qiyinchilikdan voz kechmasligi kerak. Odamning hammada mukammal bo'lib ketishini atayin. Sizning bir jihatda yetarsizligingiz bo'lsa, yana bir jihatda ortiqchiligingiz bo'lsin. Bir jihatda ortiqchiligingiz bo'lsa, cho'qim yana bir jihatda yetarsizligingiz bo'lishi mumkin. Har qanday bir muvaffaqiyatning keyniga talay jafo mushaqqatlar yashirilgan bo'ladi. Ana shu jafo mushaqqatlar ustidan g'olib kelgan kishilar ondan o'z ajr mehnatining shirin mevasiga egiz tegalaydi. Har vaqt o'zimizning kamchiligini, aloyidligini tonib yetib, kamchiligimizni amalba yo'q qilaylik. Ortiqchiligimizni texmi jariy qildiraylik. Shundayla muvaffaqiyat bizning bo'ladi. Sevimli do'stlar, qiynamasa yaqinlik kuylarimizdan birlikda huzur olaylik.